0: felt I had to escape from Norm, to be myself. And so I found myself a little farmhouse at a village called Devich near Woodbridge, in the middle of nowhere really. And I stayed there until I came here.
1: Проблема е катловет из днес или проблема кој се води гер е парти е джузепа во е кон ла во фер е со и се вранц